nekom od naših pesama. Da smo živi i zdravi još godina sto, da je pesme i vina i danas čuva Bog, da su najbolje žene uvek pored nas, jer ovaj život je kratak i prozuji za čas.

žene, uvek pored nas, jer ovaj život je kratak i prozvuji za čas. Moji su drugovi, biseri rasuti.